Күнге боқтың шоқтығын қайраттай жігіт елейме. Сақа қылған бар мекен қорғасын дұйып кенейге. Жаны бар кісі қонаққа қыз шақырса келмейме. Басыма салып бұлайым жалындырып құдайым. Жалғыз атты кедейге есен тұрсам сал болып еш құлайым жемеймен. Сайратып тілді көмейден жағымды қайрап безейін. Бөтен туған бал едің жұртқа тұлға болғандай. Сол себеп сені тежеймін. Ақылың болса ойлап тұр ендігісін өзің біл асырып мұнан.